ساقلاش یمک یش مهلن تان کن بلوش قدر قط قلش ترکیب د ویتامین سی مول بودن میچ و یا کوک تطلان کپرکی شرکن موافق حرکت قلب یتر دک اخلاش کار کابلت خیلیش کرک یخونش من بس بلند اچورش نزایتش اگر اطراف د زکام اغرق بولسا اونو بلند یقین آرلخت اچورشتن امکان قدر ساقلنش هم الله قدر مدافعانی یخشش لش کرک اگر زکام علامتلر کورلسا جدی لش من کپن جهوالدا اوز دکدن ساقیب کتدن تو اندکسی بر قسم تقابل ترش تدبرلره یعنی سونی کپ ایچش کپ آرام ایلش کرک بدنن اصلی کلشی که گردن بیرب کسلیک علامتلرنی نکلتدن کسلیک قرب تاوالش کنکرت کسلیک علامتلرگ اساسن زکام درست شلتش کرک لیکن آنتیبیوتیکتان قلمقان شلتش عاجزسیز چونکه برون ویروسی ویروستن یقمنده آنتیبیوتیکتان اونن قرتا اونمی بولمایدو باشقلارغا یوقتورب قویشتن ساقلنیش کرک قول تازلیق قابق تاشلاش تاشلغاندن کین درحال قول یویش کیشیلر زیچ توپلاشقان هوا اوتوشی یخشی بولمغان اممی سورونلارغا بریشتن امکان قدر ساقلنیش کرک ایغر بولغاندا وقتیدا دوکتورغا کورینیش اگر کسللیک آلامتلاری داواملیق ایغرلاشسا مثلن قیزیتمیسی یانمیسا یاکی نفس قیینلاشسا بولوپمو بالالار ва یاشانغانلار دەرھال دوکتورغا کورینیش کیرەك سەمیمی ئەسكەرتىش بورون ویروسنىڭ ئالدىن ئالغىلى ئۇنى تىزگىنلىگىلى بولىدۇ ياخشى تازىلىق ئادىتىنى ساقلىغاندا ئىلمىي مۇداپىئەلىنىش تەدبىرى قوللانغاندا يۇقۇملىنىش قەيپىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ رادىئاڭلىق جىلىسلار يۇقىرىدا تېببىي ساۋات سەھىپىمىز بويىچە يۇقۇملۇق زۇكامنىڭ تەسىرى ھەققىدە توختالدۇق